0: Iron Maiden låter selvfølgelig The Trooper, og du hører på Radio Rock en tirsdags morgen. Dette er
1: Stå opp med bare ekte rock, Jørn på Radio Rock.
0: Skal jeg love deg at det er, og vi har en konkurranse gående med, for ingen ringer enn Black Sabbath, legende og gitarhelt nummer uno, Tony Iommi, kommer ny plade 23. oktober, From the Dark, for seg John Lande på vokal, og greier, vi har plader, vi har tease med pladetrykket på, og vi har signert print, og ikke minst, vi har en elektrisk gitar, en svart Epiphone Esk tribute, alt det kan bli ditt, alt du trenger, det finner ut hva riff jeg spiller, for jeg måtte jo selvfølgelig teste den gitaren, og da tenkte jeg så spiller noen sabbatriff. Så det vi lurer på er, hva spiller jeg her?

Green Day på Radio Rock. American Idiot noen minutter på 8. God morgen, god tirsdag til deg, Jørn. Og du, vi har en konkurranse gående for Tony Iommi, altså Black Sabbath-gitaristen. Levende gitarlegende, han slipper nye plader, From the Dark, ute 23. oktober. Vi har plader, vi har noe merch, vi har et signert print, og vi har en elektrisk gitar, en Epiphone-eske. Alt det kan bli ditt. Det vi lurer på er, for jeg har jo selvfølgelig testet den gitaren, spilt i noen Sabbath-riff, så vi lurer slett på hva riff er det her? Og hvis du føler du vet det, tar du frem telefonen din, sms-kode rock til 2033, navnet på låten og navnet ditt, så er du med i konkurransen. Kan være du får en telefon av oss, og da har du sjansen til å vinne både Iommi sin nye plate, sin hjertprint og elgitaren Epiphone-eske. Ikke vær spørre det, straks hos meg, Volbeat, nå Queen.

The Wag Tribes voltet selvfølgelig Seven Nation Army. Come on, god tirsdag, det er Radio Rock du hører på. Sørg for at du har ekte rock på øyra. En tirsdags morgen, jeg er Jørn, og vi skal straks til Kiss med på Creatures of the Night-plader. Følg over i dag, det var en plader som kom etter en litt sånn, hva skal jeg si, turbulent periode. Jeg hadde prøvd seg med et konseptalbum som ikke helt slo til, og så hadde de flørtet med litt sånn forskjellige stiler, og så skulle de, ja, kind of back to basics. Viste at de kunne rocka, kunne de det? Får du svar om få strakser. Dette er Nirvana på Radio Rock.

Og hvis du vet det, så send en sms, kode ROCK til 2033 med navnet på låten og navnet ditt, så kan det være du som blir plukket ut og får deltatt i konkurransen, og da kan du vinne hele herligheten, altså. En elgitar, Tony Iommis nye plater på vinyl og CD, vi har noen patches, vi har signprint av Tony Iommi, vi har t-skjorter, altså, vi har The Whole Shebang, men og en gitar. Ikke vær spørre det, altså. Ikke vær spørre det. Så hvis du hørte hva det var, sms, kode ROCK til 2033, så plutselig får du en telefon. Baby!

Det var han, vet du, Death From Above 1979, låter heter Private Lives. Så det er uka så stor som jeg, så betyr det for han hver eneste dag. Rett etter ni for deg låter jeg synes det er ekstra kul, eller som fortjener litt ekstra oppmerksomhet, eller som jeg kanskje ikke spiller så mye av. Og denne uka så er det en kanadisk rockdom, Death From Above. Møye bra, de, altså, de har mye bra i katalogen sin. Straks som jeg skal med til Guns N' Roses, Heaven Story på gang før den tid, så er det et tog, et rocketog som ikke streiker. Dette er ACDC.

0: Radio Rock.
1: Den 23. oktober slipper Tony Iommi fra Black Sabbath det nye albumet From the Dark. Og du kan vinne en Epiphone SG-gitar og det nye albumet hans i stå. Jeg har spilt inn en hel haug med Black Sabbath-riff på gitaren, og vi lurer på hvor mange du klarer å kjenne igjen.
2: Radio Rock hver dag denne uken for å konkurrere. Stå opp med Jørn. Alle hverdager fra 7 til 10.
0: Radio Rock.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
5: Du vet den der nabokatta som jeg inne mellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
4: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
6: Joho! Medlemskap på Skop. Da det 3 for 90 på alle storplater fra Freia. Og en kull søte og friske jordbær til bare 49,90. Medlemskup gjelder i alle Coops dagligvarerbutikker. Coop, litt ditt.
7: Du?
8: Ja?
7: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
8: Ja, jeg tar det.
9: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Altid varm mat hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Om jeg har en dum Tore? Oi, had.
12: Bestemor, det kan du ikke si.
11: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Toren.
12: Det har vi aldri sagt.
11: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
12: Bestemor, det der kan du ikke.
13: Grunnen til at bestemor har

Sjutetrull her på Radio Rock. Vi skal til en liten mann som dessverre ikke med oss lenger, men han har en enorm stemme, nemlig Ronny James Dio. Du skal få Dio Rainbow in the Dark, og du hører selvfølgelig på Radio Rock.

0: The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Og den der skiva der, Permission to Land, er vel 2003 eller sånt. For en plate. Den svingod faktisk. Hvis du liker classic rock da. Dette Radio Rock. Ja, hvordan går dagen da? Har du det greit? Det håper jeg I hvert fall. Jeg skal bli med deg videre og servere rocken. Jeg heter Erik Sharma, og vi skal straks få Tony Iommi, som har en norsk gjest på hele nye soloplata si. Vi skal få en liten tur til Danmark, ikke med danskebåten, men via litt rock fra Volvit. Og vi skal til en mann vi savner nå. Han der oppe med Lemmy. Han oppe med Ronnie James Dio. Legender vi savner. Han faktisk oppe der med Elvis, han ikke det, kanskje? Jeg vil påstå det. En vaskeekte myte av en mann, selv om vi har sett mye av han. Vi skal til Ozzy Osbourne. Du skal få Crazy Train her på Radio Rock.
1: Radio Rock. Radio Rock.

Jeg synes ikke det så dum, jeg. Metallica fra Reload-plata The Unforgiven 2. To av tre. Jeg synes alle tre ganske fine på hver sin måte. Men hvis ikke de lager en Unforgiven med firetall I, da har de bæsja på spaden. En Unforgiven må jo være inne der. Det ligger jo, den gratis, den. Men du, straks blir nyheter. Klokka hvert øyeblikk ett. Vi skal innom en supervikar fra Tons & Rock I sommer. Youngblood Ditcha. Da kom Joan Jett og steppet opp og spilte selvfølgelig denne låta her, Bad Reputation.

Korn og Word Up her på Radio Rock. Vi skal videre til litt Rammstein og en låt jeg hørte for første gang i filmen Triple X med Vin Diesel. Det en ræva film! Gud bedre! Men når jeg kom ut så var jeg vel, ja, jeg var ikke gammel i grisen. Og da var det jo litt gøy, for det var jo bare action, action, action. Men jeg har sett den i nyere tid. Den dårlig, ass. Den dårlig. Men Rammstein med i filmen. Det moro. Men den låta her, Feuer frei.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
2: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
3: Nei.
2: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn. Hver gang.
3: Ja da, du må jo det.

0: Tom York mener han ikke hører hjemme her, men vet du hva, det gjør du. Du fikk Radiohead og Creep her på Radio Rock, og jeg håper du blir med videre. Jeg skal ikke det, jeg skal rolig moonwalke ut av studiet, og inn kommer en annen danseløve, nemlig Torkel Torsvik.
1: Ja, nå blir det dans på loven.
2: Med... Oi, du drar bygdekortet, ja. Ja. Det der nå.
3: Oi, jeg blir det fast på loven, ja. Jeg kan tenke på deg, Torsviken.
0: Hva er det du har å by på?
1: Bare ekte rock, som vanlig. Litt bursdager i dag. Joey Belladonna og Anthrax ja. Og Sammy Hager.
0: Kan vi være enige om at Joey Belladonna og Anthrax er litt støgg? Kan vi være litt enige om det?
1: Vi er der, ja.
0: Er vi ikke litt enige om at han er litt støgg? Han, det der håret som er så jævlig plistret, og jeg skjønner ikke om det er parikk eller ikke.
1: Han sliter med håret, ja.
0: Han kjører en puddelgreie som ikke passer inn i musikken, synes jeg heller. Altid sett litt sånn hard ut, og så er han jo, han har vært rossinn i fjeset de siste 45 årene. Og så er han, synger jo greit da, men det er bare looken hans er så døv for bandet.
1: Ikke noe frontman-look.
0: Nei, jeg ser jo på Scott Ian. Det er jo derfor Scott Ian er trynet i bandet.
1: Ja.
0: Og bassisten det der er vel litt kul han også. Men det er bare sånn der. Og trommisen er også fett. Men Belladonna kan du få gratis av meg.
1: Men det er bursdagen her i dag. Så jeg synes når mann er 66, først da tar livet til. Hva er det Venke
0: Nyrer? Ja, hva er det Venke sa, ja.
1: Så han Joey, han skal feires i
0: han Joey, ja.
1: Han Joey, ja. Han Joey, ja. Belladonna, beste navnet, vet
0: du. Men du skal få lov å kose deg med Joey som du vil i resten av sendingen. Jeg går hjem og legger mine tanker til side om Joey, og skal ta livet med ro. Du kan kose deg med litt Limp Bizkit og My Way på veien ut her. Jeg heter Erik Sharma. Kos deg videre. Hvis du skal spise gelé i dag, spis jævlig mye.

0: Pussy Hale og Hailstorm på Radio Rock, og klokka har for lengst passert halv seks. På tide å hedre en avdød storhet.
1: Ukas Radio Rock legende Radio
0: Rock. Og det skal handle om Joakim Nilsen. Til helga er det 26 år siden hans bortgang. Og hjertelig velkommen Erik Sharma. Eller, det her har jeg nesten grua litt til, for jeg vet at nå kommer en rant. Det er et forhold til Jokke.
2: Rant, det ikke noe rant. Ja, men synes han en
0: likheten.
2: Jeg liker den, Jokke. Jeg sliter med dette her Oslo fyllik poet greia. Det treffer ikke meg. Jeg er jo ikke en sånn alkoholforgudende type. Ikke at jeg avholds, men det bare sånn der å fy faen, med pilsen, jeg klarer ikke å leve. Han jo tre steg unna. Han var jo gammel knerke her. Og en alkis på en gang, som bare synger om å være knarker og alkis, og at alt løser seg, må bare drekke det vekk. Det jo ikke helt sunt, noe av det greiene, og det treffer meg ikke helt. Skjønner at han musikalsk, skjønte jeg i alle år, jeg. Skjønner at han kan skrive, men bare, det så jævlig mye syting, fy faen, så mye syting, sutrer og jamrer. Alt gærent, selv, ikke sant? Alle låter, selv om du tror at det positivt, så det negativt. Dette snakket vi litt om, her kommer vind. Det jo negativt, han må jo bare sitte nede i en kjeller og drekke alene, og det ikke, han skal ikke betale for det selv. Nei, noen må spandere på han. Det viktig, kan noen spandere litt på Jokke? Men er det mulig å få noe øl gratis?
0: Det jo måten han gjør det på, synes jeg.
2: Åh, det noe med å suttre poetisk. Ja, suttre poetisk,
0: det er deilig. Og catchy, det jævla godt gjort.
2: Ja, men faen,
0: det må altså. Det må du være med på. Det er ja, godt gjort, ja, er å greit. Få det så catchy som Jokke gjorde tross alt.
2: Ja, det,
0: du må velge låt, Erik.
2: Ja, og det har jeg gjort på totalt feil grunnlag. Jeg har valgt dagens låt bare fordi du synger den i koret ditt, og den har jeg hørt det på en gang. Og jeg synes det ålreit når koret ditt synger den, da, altså mannskoret. Og det låta, da har du dritt deg ut igjen.
0: Ja.
2: Liker jeg denne versjonen her? Nei! Er det det nærmeste jeg kommer? Ja! Og sånn er det. Jeg ikke noen jokkemann, så enkelt er det.
0: Jokke med Tourette's, det jo helt fantastisk, spør du meg. Når du den siste i din gjeng, da har du dritet deg ut igjen. Altså, det poesi, Erik, bare innrømme.
2: Han ble jo ikke sin siste i sin gjeng, så det jo greit.
1: Radio Rock.